0: You'll never be mine.
1: Radio Temtem. Треба вам більше від хостинга. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL сертифікати, віртуальні приватні сервери, дедицірані сервери, регістрація домена. І за Свега стоїть власний дата-центр у Боснії і Герцеговині.